oe. E me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai? Nei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino. Mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership me kore i te opara mai te tai membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio i te muri te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rong oru tā rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana. Me kore torungo uru tāra e te mata iti no te oronga anga anga. Me kore honongo uru tāra e te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata,

0: Tēnā e tākotoe a kalongolongo mai, ko iau ki ko te lakanga trio. Au e wati tēnā vena te tai leo e. Me kaina ngalo koto i tia, trio.
1: Ring mai te tonu.
0: Ring mai tānu i mai.
2: Mai
0: moni lau ki te mea ka nāmu ai. Hale tā tātou, noke ai. Ata wai wolo.
2: No te a, popo ngi mani yoko tō kātoto, ya korongorongo mai nei te programu a tātou, te ranga i te akirata. I te ia popo ngi nei, ko te a mei ki roto i te pia rātio, te ia pupu, tēnā, te rakahanga trio ingo o tō lātou i te popo ngi nei, te rakahanga trio, koe oki ko te pupu te ia, te karere i te a mei ko nei a tātou, koe oki te pupu kimi puapinga, no te a ka koroanga, o tātou i tō tātou ngutuare i te pukarea. Nō reira, i te iatanga ne, ka pati au, ki a aka marama poto o mai rātou, ine? Nō reira me te akarongo mai rakoto, hai, he au ki te nuti. Nō reira, aka marama mai te project manager o rātou, he a te karere, he a te kawingo no tātou, nō rātou i te iatuātou ne. Nō reira, popongi mānea.
3: Thank you, tupe no te... Te uianga te ui mai rutu i te pupongi e te no te tika ngai te mai te ka marama e tato i runga i te marewa i rutu i te pupongi. I rutu i te pupongi ki nanae ko tame mātou ki Brisbane ne. No te ka koronga ko iyo ki te fundraisanga i te araweanga i te chitangata. No te kimi puapinganga i te ka meitakianga i tapuahua hostel i Rarotonga. No te mea i rutu i te tutatu ngutua de i Rarotonga. Kua mara tātou te tuatau i katuera ia i te ingutua de rauka i te ingutua de mataiti 2005. So me fast forward mai tātou ki te tuatau, kua pau te ruanga uru mataiti o te metua waini. E kua ke te mātou te ongai tukau i te metua waini no tātou. E kānoa noia ki a kahumaria ia nā tō mātou reo ai. E roto i te tuatau. E te ia maramai tōpāke nei, kua rawe ia tā mātou fundraise, koi oki tōi te marama mati, i narawakai te akatere tereanga, ato tato oire i Sydney ko yogi the blues land I roto de marama mati woronga mai rato I tanato I roto I te rira tuato roto I te marama ku o tia ko te kanono e para kato ato mato legion officer o te kanono ngai te program I roto I te tuato ki tame mato ki roto I te jitanga tarakanga no ne I Brisbane ne kare ko ne wa te ia weekend Tēra, taiwa atu ki te Friday to Saturday ti Brisbane nei mātou. Pōpongi monite ki te Wednesday ti Cairns mātou. Eoti, Wednesday ki te Friday ti Townsville mātou. Eoti, oke tuai ki te noa Rarotonga. Roto I te etu atau kua, kua rawe ia te takamanea ngamua ngatau te stage mua, stage one. No te hostel rirakanga ko iyo ki te au room, I runga jo tato hostel te upstairs, e parakatoa te toilet, kuoti te rira I roto I te I tuatau. E sof I aku e kautatou ne ki a tato I roto I te I tuatau. Ko iye tika e kangata kua tano I rea jo tato hostel de arunga I te taime te five star. Five star I roto I te I tuatau. Te au tuatau I ramai tato kua kite mateo te au ngai tūkau, e kua rauka I mātou te taka umari amai, naroto. Hanga te reo ai tutake nā roto I te tarau maianga I te taimoni me koe te panga. Roto I te tuatau, kua

Sara mo ta e ane li rongoro mata e. E akara ai nei toko mata ki te autu aivi, e roka ai nei te tauturu iaku i reira, no koia i oho wāra te tauturu iaku, ko te anga i te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani i runga te